mare, pokloni mi mättar när bajsbåt kopit i saliv. Još nikada nisu